esukango na ya ebiane ndi na wa namba nde njamu na kwa na esuka pe ya biane mudi mwese tona ponda yino bube Bona etilanga mbube nyolanje na beno bazonta ne olanga yebya yekwadi yende besoka na besoka kemiso mongo besoka na besoka tumutu tomo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi Isonge na kisuka, mumbate bane. Isonga na kisuka. Senda peso yinsona ndombi.